0: But you know, they may be kind of betting your names, you know, because he will block on you. I met more fear, and see who will torment him.
1: They are bad ones. He did me away to hand on them.
0: Mhm.
1: But don't worry. Now, look at me, I'm going to move on.
2: Mhm.
1: Only back on more stuff, you know, in my dark on it. Indeed, because I'm with him.
0: Et bien, il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. Et il y a un
3: Radio Topa.
4: Et au cartène.
0: Au cartène, il y a un peu de temps pour me donner le PCC au Huepe 01 21 31 45 au 32. Abi 01 21 60 au 41 22 à l'Ocando au Missy. No cambio e bawe yon wondo tawen wey a fote e kasi hude do yame tin lobo vibon koton e ito ome. No cambio ne a fote e kasi hude tin tro din bo to ome yi yo e manayin a li klonu nou vyo a. Ho e yin ho lobo gen honu yon wondo tawen yo ho ne do nwe e ye li yo. Wetun lo jile ena sa. Sunu ansi nun do poble un. Asuto ansi nun do poble un. Bo fiyo na ya u yitu ome. Ene yite kachi. Nle bichi tine. To nu me waka anwe.
5: Merahu zakale nene fongwa.
0: Me fong dakwe me merahu zumenu.
5: Oui. Zumenu se rafe atanga.
0: Ena chenu mi.
5: Ido benu dakuchi ga.
2: Ido benu etu ik beto meto.
5: Mboku doko.
2: Kwen kuno siya beto.
5: Na jina do mo jo mi to gere nu.
0: Eso alo nu e.
5: Yo ni no da ki kana ti nu ye.
0: Ami ami.
5: Eh. O mi na ya wi po di.
0: Mhm.
5: O da go ti ga ko ro ari gboro ko.
0: Mhm.
5: Ye bi odo onu oni ma to ati ko si pa mi le so yi. O pe do a ko su ko ipe.
0: Aha, ne kan blok mo.
5: Yo koko to ne.
0: Mhm.
5: We call a indo, when we are so dope at door, Mendy Wedo, Pamio Meloboni, along Panama with the stock and wedding.
0: Do be beme.
5: Do be beme.
0: Eh.
5: Ye baroni, ye are for the story, the cotton gun.
0: Eh, oh, ye go rank play before the men on the sukon.
5: Ye rank play a dog, Dagotiga.
0: Mhm.
5: When we can't stop for the telobo, you may go over Kaito, Homo, Cotomo, Murder, Swaka, Hode, Hode, Bure, or the enemy, Golobo, Wadu, Gong, which are yet nothing missing. Ye mo se mero koko lo blo ta pe ne.
0: Mm.
5: Ye na mo se e yo lo pe lo me lo so ke do apa mo ko to pe yo. Bo me o ka mo lo imi to si ko e wa o ko yi. Ma na mo se yin wa nu bo nu wa nka e na yin wa nu ti de no fi te ti ro o ko gbe.
0: Ganji.
5: Doko ye do an no so bo ro ko do se do me o e pe so ai mo me o ko nkun ko le bo bo do ko ke ya.
0: E do mo.
5: Aye yi kon ton lo boy ton hona do e wa 2 days e ni bo makula yi no ni awe ton lo boy ro ihe mi gbele e do mo me sunwe me je sin sin toko yin bara ni dia ko so gbon mo pe we chobo nka mo ro je ni fami de go wa lo mo ko ton ko e di o pe pe e ko joro me je je si won me fami yin re si ton me o jo mo me de e ko ron bo ko di ni ya no lo he na so fi ton ile su ti gbando vitele enjo na so lo ba mo to no vitike kon lo no pa mi o me
0: e o yon we ko yin me hole we no so fi
5: voilà
0: eh me ni ma so poni ale yo ye de we no so fi amo me lo ti yon e don le bi poro plan kon bo do teni
5: ah ndero ti opo e de ri
2: ataga ataga
5: we
2: iporo zakari ni mo me ne pori ro ko jorogun e pa yo di ri suram lu gbe yi
5: ke ko ni la ku e ko me ro ko pa ko mo ah e o e ra pa ndo nu no gugu ya pa ndo nu no po won be ah do de pa gbon yen lo di pi o
0: e o e do bonu e monu kun je me do e de sin
5: ah e o to se wendi
0: mhm
5: lo wa yen bi e do jene ni ti afomo